Sa isa't pa sige. Ani suba aroy ba isay da asum na sa kliratan kumarlo itong bamgimayag ta nang giminok amana ngaw halamlay.